0: Liket med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.